0: začmičeno do 6. Wuswičenja w Rudze, šo je na 10. bo 12. a netko, že živin je tak prawy los, to tež starší přeco praja. Start do nowo živinského wotrieska, za mnohich młodostnych započinja so netko pytanie za wukubaniom, za praktikumom abo prozinským dživom, tolaž to wočakuja dživodawarjo poprawom do požadania.
1: To drude so tezno stało, zo si na nedom wotpraju, tykiž by to tak neporadne a druhé si ma tu začišmil, že by to jednoduché nepovabeno, že môžem to na druhom hamče dopokázať, že som požiadal jo, ale tam nie je žiadna iniciatíva alebo žiadny nárok na tým.
2: Aj, když napríklad je na písmo šinže, že si nikto nie je podpísal, alebo že si to nedžíva zo smumu ako forma trichená, tún adresát poriadne.
3: Tún pravopis je mi nera vážne. Na tom jen ta vidí, kaj jara si on do cva prúcu dá, sú te starší stano pomali, sú ho poladali, poradu je buď.
0: Hej, što še fojo modem ľuďom za úspěšné požadanie sobu na púč poskyče je haráča. O tom chceme tiež povedať pola na svoj programie za 25 či menšinou. Dobranie přeje Sámsky rozvoz. Back to summer paradise.